0: nakon kronike dana Hrvatskog radija nastavili smo studio DD. Nadam se da ćete ostati s nama koliko budete mogli. Ako volite nogomet, nećemo vam zamjeriti, gledajte, ali bez naših. Nažalost, naši su nas napustili. Nisu se, nisu obrkali, nisu svojom krivicom, ali dobro, o tom potom. Uglavnom, bit će, nadam se, boljih sudasa i boljih situacija za naše na nekom drugom prvenstvu, pa evo, poželim to. A ja ću vas pozdraviti i reći ću da ćemo se čuti kasnije, a vi ostanite s nama i lijepo slušajte Dance Bar.
1: Slušaj i uživaj.